مارشل چی چکا ہوا ہے رنڈک قبول نکی وی سما وفاقی وزیر واحد سنتاس معاہدے کے معتاس معاہدے بابت دنیا پاکستان جم کیو وفاق ملک چیو تو پاکستان ڈڑ پانی تے دھاڑو برداشت نہ کیو ویندو